0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Radio Skive. Din station.
2: Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Din station. Mere musik.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Radio Skive. Din station.
9: Mere musik. Radioskive.

0: midt i. Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter?
7: Du får ikke hul igennem til ham.
9: Han stornyder den ostemad.
10: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Sportsbet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Turn your radio up.
10: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
5: i til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog stedet 26% til knap 185 milliarder kroner. Samtidig oplyser Tesla, at selskabet fortsætter massive investeringer i kunstig intelligens, robottaxier og robotten Optimus.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Mest tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 20 og 25 grader, og vinden den bliver let til frisk fra forskellige retninger. I nat mest tørt og efterhånden skyet vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest ved kysterne op til frisk vind.

Så er vi kommet om på den anden side af klokken 6 denne torsdag. Her fik du Olivia Rodrigo og Drop Dead. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er Tame Impala og Jenny klar i den højtaler. Men først så får du her The Fray. Ja, det var svært at sige så tidligt på dagen. Først så får du her The Fray og How to Save a Life. Godmorgen. Step.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Mere musik fra din station. Til din morgen. Radio Skive.

Hjalmar og Katinka, de var gået sammen om det her nummer, der hedder Værd at vente på. Her er klokken 6.30, der får du en opdatering fra nyhedsstudiet. Inden da, så er der selvfølgelig mere musik, blandt andet her fra Medusa og Dermot Kennedy, og den her, der hedder Paradise. Godmorgen.

0: drøm om at blive iværksætter. Det er erhvervssammenslutningen Business Skive, der nu spørger til, om der gemmer sig en iværksætter i dig. På Facebook opfordrer den lokale erhvervsorganisation i disse dage sommerferieramte skimonitter med idéer og iværksætterdrømme til at booke gratis og uforpligtende møde med en af organisationens erhvervskonsulenter. Business Skive vil så tilbyde hjælp til at undersøge, om ideen eller drømmen kan blive til en bæredygtig forretning. Blandt andet med tilbud om rådgivning om de første skridt, forretningsplan, økonomi, kunder, salg og marked. Der er også mulighed for hjælp til netværk og muligheder på Skivevejen. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog stedet 26% til knap 185 milliarder kroner.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
3: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue-sovs. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
2: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
4: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
5: Mandag byder Skive Trav velkommen til den traditionsrige løbsdag, jubilæumspokalen. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
6: Mere musik til din morgen. Radio Skive.

danske Kashmir var det her med Mom and Love, Daddy in Space, og vi er kommet op på den anden side af klokken 6:30 denne torsdag. Lige nu der bliver vi lidt hos de danske kunstnere, her den nemlig August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

så var vi i et lille hus i Jylland sammen med Albert Heath og Darlin, deres seneste. Nyhederne klokken 7, de er godt på vej i din retning, men inden da, så skal du ikke snydes for mere musik. Her er det for eksempel Lizzo og Ariana Grande, og den her, der hedder Good As Hell. Godmorgen. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mere musik til din morgen. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Fossilerne giver en vigtig indsigt i, hvordan mange af nutidens dyr har udviklet sig, siger museumsinspektør på Museum Mors, Jan Rasmussen. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Har sommerferien givet dig en god idé, eller måske skubbet til en gammel drøm om at blive iværksætter? Det er erhvervssammenslutningen Business Skive, der nu spørger til, om der gemmer sig en iværksætter i dig. På Facebook opfordrer den lokale erhvervsorganisation i disse dage sommerferieramte skimonitter med idéer og iværksætterdrømme til at booke gratis og uforpligtende møde med en af organisationens erhvervskonsulenter. Business Skive vil så tilbyde hjælp til at undersøge, om ideen eller drømmen kan blive til en bæredygtig forretning. Blandt andet med tilbud om rådgivning om de første skridt, forretningsplan, økonomi, kunder, salg og marked. Der er også mulighed for hjælp til netværk og muligheder på Skivevejen. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog steget 26% til knap 185 milliarder kroner.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur imellem 20 og 25 grader, vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger, ved vestkysten dog op til frisk vind fra nordvest. I aften skyet fra vest og i nat mest tørt, men skyet. Temperatur i nat mellem 12 og 15 grader, og vind bliver let til frisk fra nordvest. I øjeblikket er der 12 grader i Skive og Stoholm og 13 grader i Breum, Lemer og Vinderup.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: I øjeblikket står der en fotovogn på Struervej i Handbjerg. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Der er vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til og med den 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gamle Skivevej i Vium spærres fra Stagstrupvej den 27. juli fra kl. 7 til 18 på grund af asfaltarbejdet, der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
5: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Klokken er blevet 6:07, og her fik du Jonah Blacksmith og McDess, Saw You Dancing. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er Andreas Oddbjerg klar i din højtaler, men først så skal vi have et ønske fra snappen. Radio Skive ud i et. Og du kan jo altså også benytte sms'en 2639 1000. Det er Christian, der rigtig gerne vil høre noget med Sao Paulo fra deres seneste album, og du får den her, der hedder We Are One.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Her var der så genhør med Rihanna, hvor klokken er blevet 7:19. Her fik du SOS. Og lige nu, der skal vi som en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav og familien.

Miley Cyrus og hendes Midnight Sky fik du her. Om 4 minutter, så skal vi over i sportens verden. Men inden da, så får du mere musik her. Det er Taylor Swift og Opalite. Har du en musikønske så tidligt på dagen, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Mads Pedersens chancer for at bære den grønne pointtrøje hele vejen til målstregen i Paris blev væsentligt forringet på gårdsdagens etape af Tour de France. Selvom danskeren førte an i et levedygtigt

0: fremtiden altså fortsat lyseblå for den 26-årige englænder. Den tidligere Brøndby-spiller Clement Bischoff skal i den kommende sæson tørne ud for den hollandske klub Nijmegen. Clement Bischoff er på kontrakt i østrigske RB Salzburg, men den 20-årige dansker bliver i april smidt af holdet af disciplinære årsager. Nu bliver kantspilleren så udlånt til Nijmegen frem til den kommende sæsons afslutning. Clement Bischoff spillede over 40 kampe for Brøndby fra 2023 til 2025 og har desuden spillet på diverse danske ungdomslandshold.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk. Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Ole Gas, en vaskeægte spillemand og entertainer, der spiller og lyder som Kim Larsen. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
4: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
5: Jeg er chauffør og medlem af 3F. De tjekkede mit lønseddel, og det var godt, for de fandt fejl. Jeg fik faktisk 28.000. Tak for det, 3F.
6: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det. Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev motormille, herskæg og gullig gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
7: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
8: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
9: I øjeblikket står der en fotovogn på Struervej i Handbjerg. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Der er vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til og med den 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gammel Skivevej i Vium spærres fra Stagstrupvej den 27. juli fra kl. 7 til 18 på grund af asfaltarbejdet, der vil være skiltet med omkørsel. I øjeblikket kan man ikke komme hele vejen igennem Brørup, der er spærret for gennemkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Madonna fik du her med Like a Prayer, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 8. Og fra bønder, der skal vi over til blomster. Vi skal nemlig have fat i Tupelo og Stromae. Og deres seneste sammen her, der hedder The Fleur.

0: Buon G og Medina fik du her med gennem dit nummer. Vi var også lige forbi Charlie Puth, One Call Away. Nyhederne klokken 8, de er på vej til dig om 11 minutter. Inden da så skal vi forbi Emma Winther og den, der hedder Usynligt. Men først så får du her Benson Boone og hans Ghost Town.
1: You fill me up till you're empty.

0: I'll tear it all down.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive 700 års jubilæum som købstad bliver markeret med både et nyt granitværk og en stor jubilæumsbog om byens nyere historie. Det bliver på selve jubilæumsdagen den 15. august, at borgmester Alfred Brunsgaard afslører et værk af stenhugger Nikolaj Thym Andersen, oplyser Skive Kommune. Værket vil være inspireret af det originale købstads privilegiebrev til Skive fra 1326. Derefter præsenterer Museum Salling bogen Fortællinger om Skivevejen 1970-2026. Bogen er skrevet af 21 forfattere og rummer 552 sider og 375 billeder, der fortæller om Skivevejens udvikling gennem de seneste ca. 50 år. Jubilæumsdagen byder også på oplæg fra bogens forfattere, og publikum får mulighed for at besøge jubilæumsudstillingen på Gammel Skivehus. Region Midtjylland har godkendt en ny samarbejdsaftale med EU-kontoret i Bruxelles. Aftalen, der gælder fra i år frem til 2029, skal være med til at styrke regionens internationale profil og samarbejde med europæiske partnere. Den skal blandt andet give adgang til europæiske netværk og gøre det lettere at hente EU-midler hjem til regionen. Samarbejdsaftalen med Bruxelles-kontoret skal også bidrage til udvikling inden for blandt andet sundhed, uddannelse, jordforurening og kollektiv transport. Regionsrådet følger op med en midtvejsstatus på aftalen i slutningen af 2027. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger.
3: Jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitaminindsprøjtning til at sætte gang i nye skræddersyde tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ude lokalt.
2: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur imellem 20 og 25 grader, og vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger. Ved vestkysten dog op til frisk vind fra nordvest. I aften skyde fra vest og i nat mest skyde, men tørt. Temperatur i nat mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. I øjeblikket er der 13 grader i Skive og Stoholm og 15 grader i Breum, Lima og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: Der er ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Så er der vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til med 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gammel Skivevej i Vium, den spærres ved Stavstrupvej den 27. juli fra 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så kan man i øjeblikket ikke køre igennem hele Brørup, der er nemlig spærret for gennemkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

6 minutter over 8 er klokken blevet. Her fik du Alex Warren og hans Fever Dream. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så er det Ray, der spørger, where's my husband? Men først så får du her Years and Years og den her, der hedder King. Har du et musikønske, så er du velkommen på sms'en 26 39 1000 eller find os på Snapchatten Radioskive ud i 1.

0: Mols. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vi skal aldrig gå hjem, fik du her med Molly Sandén. Om 5 minutter, så skal vi en tur over i sportens verden. Inden da, så får du lige Justin Wellington og Digital Farm Animals, og den hedder Aiko Aiko. Men først, så er det her seneste familie. Du må ikke gå. Jamen, det lader jeg være med.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Skive.
2: Hey, yo, big wave. Tænd mic on.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Mads Pedersens chancer for at bære den grønne pointtrøje hele vejen til målstregen i Paris blev væsentligt forringet på gårdsdagens etape af Tour de France. Selvom danskeren førte an i et levedygtigt udbrud, måtte han ved etappens afslutning se supersprinteren Jasper Philipsen snuppe sejren, mens Mads Pedersen selv blev nummer 8. Mads Pedersens forspring i kampen om pointtrøjen er nu skrumpet til sølle 7 point. Hovedfeltet med Tadej Pogacar trillede i mål små 9 minutter efter etapevinderen. Sloveneren er i det samlede klassement 4 minutter og 32 sekunder foran belgiske Remco Evenepoel. I dag skal rytterne ud på en rute med 5 kategoriserede stigninger, inden det fredag går løs på legendariske Alpe d'Huez. Han har været rygtet væk fra Manchester City, men nu har Phil Foden i stedet valgt at forlænge sin kontrakt med de engelske vicemestre. Phil Foden er nu at finde på Main Road frem til sommeren 2030. Midtbanespilleren, som højst overraskende ikke var en del af Englands VM-trup, var sat i forbindelse med italienske AC Milan, men fremtiden er altså fortsat lyseblå for den 26-årige englænder. Den tidligere Brøndby-spiller Clement Bischoff skal

0: Katkær var i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk.
5: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
6: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
7: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedste forældre.
8: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
9: Der er ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Så er der vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til med 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gamle Skivevej i Vium, den spærres ved Stavstrupvej den 27. juli fra 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så kan man i øjeblikket ikke køre igennem hele Brørup, der er nemlig spærret for gennemkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

8.39 siger mit ur, og her fik du en klassiker fra Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000, eller find os på Snapchat'en Radio Skive ud i et. Imens du finder mobilen frem, så får du her The Minds of 99 og det der udenfor.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive 700 års jubilæum som købstad bliver markeret med både et nyt granitværk og en stor jubilæumsbog om byens nyere historie. Det bliver på selve jubilæumsdagen den 15. august, at borgmester Alfred Brunsgaard afslører et værk af stenhugger Nikolaj Thym Andersen, oplyser Skive Kommune. Værket vil være inspireret af det originale købstads privilegiebrev til Skive fra 1326. Derefter præsenterer Museum Salling bogen Fortællinger om Skivevejen 1970-2026. Bogen er skrevet af 21 forfattere og rummer 552 sider og 375 billeder, der fortæller om Skivevejens udvikling gennem de seneste ca. 50 år. Jubilæumsdagen byder også på oplæg fra bogens forfattere, og publikum får mulighed for at besøge jubilæumsudstillingen på Gammel Skivehus. Region Midtjylland har godkendt en ny samarbejdsaftale med EU-kontoret i Bruxelles. Aftalen, der gælder fra i år frem til 2029, skal være med til at styrke regionens internationale profil og samarbejde med europæiske partnere. Den skal blandt andet give adgang til europæiske netværk og gøre det lettere at hente EU-midler hjem til regionen. Samarbejdsaftalen med Bruxelles-kontoret skal også bidrage til udvikling inden for blandt andet sundhed, uddannelse, jordforurening og kollektiv transport. Regionsrådet følger op med en midtvejsstatus på aftalen i slutningen af 2027. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger.
3: Jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitaminindsprøjtning til at sætte gang i nye skræddersyde tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ude lokalt.
2: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur imellem 20 og 25 grader, og vind bliver svag til jævn fra forskellige retninger, ved vestkysten dog op til frisk vind fra nordvest. I aften skyde fra vest og i nat mest tørt, men skyde. Temperatur i nat mellem 12 og 15 grader, og vind bliver let til frisk fra nordvest. I øjeblikket er der 15 grader i Skive og Stoholm, 16 i Lime og 17 grader i Breum og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: Der er ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Så er der vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til med 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gamle Skivevej i Vium, den spærres ved Stavstrupvej den 27. juli fra 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så kan man i øjeblikket ikke køre igennem hele Brørup, der er nemlig spærret for gennemkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

7 minutter over 9 siger mit du, og her fik du Ariana Grande og hendes seneste Hate That I Made You Love Me. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så kan jeg præsentere dig for en gedin omgang tømmermænd i selskab med Katinka. Men først så skal vi have et ønske fra sms'en 2639-1000. Bundemanden, han vil rigtig gerne høre Justin Timberlake, og den her, der hedder Can't Stop The Feeling. Værsgo.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Vi var en smuttur tilbage i 80'erne her i selskab med The Outfield og Your Love, hvor klokken er blevet 20 minutter over 9. Lige nu, der skal vi have fat i Shakira og hendes helt store hitter for tiden. Og det kan man da godt forstå, for det er en rigtig sommerbasker. Her er det...

Justin Bieber fik du her med Hold On. Om cirka 3 minutter, så skal vi have en omgang morgensport. Den sidste omgang i denne, ja, i dag. Inden da, så får du her HK'en.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Mads Pedersens chancer for at bære den grønne pointtrøje hele vejen til målstregen i Paris blev væsentligt forringet på gårdsdagens etape af Tour de France. Selvom danskeren førte an i et levedygtigt udbrud, måtte han ved etappens afslutning se supersprinteren Jasper Philipsen snuppe sejren, mens Mads Pedersen selv blev nummer 8. Mads Pedersens forspring i kampen om pointtrøjen er nu skrumpet til sølle 7 point. Hovedfeltet med Tadej Pogačar trillede i mål små 9 minutter efter etapevinderen. Slovenerne er i det samlede klassement 4 minutter og 32 sekunder foran belgiske Remco Evenepoel. I dag skal rytterne ud på en rute med 5 kategoriserede stigninger, inden det fredag går løs på legendariske Alpe d'Huez. Han har været rygtet væk fra Manchester City, men nu har Phil Foden i stedet valgt at forlænge sin kontrakt med de engelske vicemestre. Phil Foden er nu at finde på Main Road frem til sommeren 2030. Midtbanespilleren, som højst overraskende ikke var en del af Englands VM-trup, var sat i forbindelse med italienske AC Milan, men fremtiden er altså fortsat lyseblå for den 26-årige englænder. Den tidligere Brøndby-spiller Clement Bischoff skal i den kommende sæson tørne ud for den hollandske klub Nijmegen. Clement Bischoff er på kontrakt i østrigske RB Salzburg, men den 20-årige dansker bliver i april smidt af holdet af disciplinære årsager. Nu bliver kantspilleren så udlånt til Nijmegen frem til den kommende sæsons afslutning. Clement Bischoff spillede over 40 kampe for Brøndby fra 2023 til 2025 og har desuden spillet på diverse danske ungdomslandshold.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Mandag byder Skive Trav velkommen til den traditionsrige løbsdag, jubilæumspokalen. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
4: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler.

0: runderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere. Når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk/cykelløb.
1: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
2: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
1: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
5: Der er ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Så er der vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til med 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gamle Skivevej i Vium, den spærres ved Stavstrupvej den 27. juli fra 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så kan man i øjeblikket ikke køre igennem hele Brørup, der er nemlig spærret for gennemkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Rasmus Seebach og søn fik du her med Sprækker. Nyhederne de er på vej til dig om 11 minutter. Det er her klokken 10. Det er lige efter Olivia Dean og den, der hedder Man I Need. Inden vi kommer så langt, så skal vi forbi Harry Styles' As It Was. Efter nyhederne, der er selvfølgelig klar med mere god musik. Perfekt til din ferie.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Ah. Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede mestre.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går klokken 12.18 modtog politiet i Skive en anmeldelse om et stort træ, der var væltet ud over Bilstrupvej. Anmelderen oplyste, at der skulle 3-4 personer til at flytte træet. Politiet rekvirerede derfor kommunen, som blev sendt ud for at save træet op og fjerne det fra vejen. Det oplyser Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive. Færdselspolitiet havde i går travlt på Rybjergvej, hvor to lokale bilister blev standset med blot 3 minutters mellemrum. Først blev en 71-årig mand stoppet kl. 17.12, fordi han havde glemt at forspænde sikkerhedsselen. Det kostede en sigtelse. 3 minutter senere var den gal igen på samme vej. Her standsede politiet en 52-årig mand fra lokalområdet, som kørte i en Toyota, selvom hans førerret var administrativt inddraget. Også han blev sigtet. Det blev altså en dyr eftermiddag på Rybjergvej, og en god påmindelse om, at både kørekort og sikkerhedssele skal være på plads, før man drejer nøglen. Lige nu strømmer det ind med kæledyr på landets dyreinternater. Alene i juni modtog Dyrenes Beskyttelse lidt over 1100 dyr. Det svarer til 38 dyr hver eneste dag. Langt størstedelen af dyrene er katte. Internatschef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker, forklarer, at mange ejere ikke steriliserer deres katte, og det resulterer i mange uønskede killinger. Antallet af indleverede dyr er højere end samme tid sidste år. Derfor forventer internaterne en travl sensommer, hvor presset først letter til oktober. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant, og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse, og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. Kigger man på både mænd og kvinder, er der stadig en lille forskel. Men over de seneste 20 år er andelen af unge med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse, steget markant.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur imellem 20 og 25 grader, vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger, ved vestkysten dog op til frisk vind fra nordvest. I aften skyet fra vest og i nat mest tørt og skydevejr, temperatur i nat mellem 12 og 15 grader, vind bliver let til frisk fra nordvest. I øjeblikket er der 17 grader i Skive og Stoholm, 18 i Lime og 19 grader i Breum og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Så er der vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til med 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gamle Skivevej i Vium, den spærres ved Stavstrupvej den 27. juli fra 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så kan man i øjeblikket ikke køre igennem hele Brørup, der er nemlig spærret for gennemkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

7 minutter over 10 siger mit ur, og her fik du Teddy Swims som Mr. Know-it-all. Mit navn er Ole Sjælland. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchat'en Radioskive ude i 1. Lige om lidt, så er det Madonna og Sabrina Carpenter, men her får du Katy Perry.

0: talk about.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Don't leave me. Pink fik du her med Please Don't Leave Me, hvor klokken den er blevet 19 minutter over 10. Og lige nu der skal vi have fat i Olivia Rodrigo, der store hitter på alverdens hitlister med det her nummer Drop Dead.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg er brolægger og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så jeg har fået 24.000 lige ind på min konto. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
4: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boks nummer 2.dk.
5: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Ox.

0: en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
1: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Der er ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Så er der vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til med 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gamle Skivevej i Vium, den spærres ved Stavstrupvej den 27. juli fra 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så kan man i øjeblikket ikke køre igennem hele Brørup, der er nemlig spærret for gennemkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Så var der lidt filmmusik her fra Leon Rimes Can't Fight the Moonlight fra filmen Coyote Ugly. Og vi var også lige forbi danske Scarlet Pleasure, der i selskab med Sharma havde lavet det nummer, der hedder Wide Awake. Lige her nu, der får du seneste fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Albert Heath og Darlin fik du her med Lille Hus i Jylland, og vi var også lige forbi Lord, og den hedder Royals. Om 11 minutter, så klokken 11. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Cat's Eye og deres helt store hitter Gabriella. Men først så får du her Tate McRae, og den her, der hedder Greedy.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Tag syd på og spar i Fleggård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
12: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 40-årig mand fra lokalområdet dukkede i går op på en byggeplads på Villaparken i Skive for at stjæle værktøj. Så sent som tirsdag blev han også sigtet for tyveri fra stedet, og i går slog han så til igen. Klokken 9.10 løb manden fra stedet med en Makita rundsav til en værdi omkring 3.100 kroner. Håndværkere på stedet opdagede dog tyveriet og satte efter ham. Under flugten smed den 40-årige rundsaven fra sig. Ifølge politikommissær Lars Mikkelsen truede den 40-årige efterfølgende en af håndværkerne med at slå ham ihjel. Håndværkerne fik dog tilbageholdt manden og tilkaldt politiet. Da betjentene ankom, blev den 40-årige anholdt og sigtet for tyveri og trusler på livet. Han blev taget med til politistationen og senere løsladt. FC Midtjylland har solgt den 20-årige midtbanespiller Lasse Overgaard Nielsen til norske Moss FK. Overgaard var i sidste sæson udlejet til Skive IK, hvor han fik 14 kampe i anden division. Nu fortsætter karrieren i den norske klub, som spiller i den næstbedste række. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser. Ifølge by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport nemlig ikke god nok i dag. Derfor skal millionerne fungere som en vitaminindsprøjtning til lokale tiltag. Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Lige nu strømmer det ind med kæledyr på landets dyreinternater. Alene i juni modtog dyrenes beskyttelse lidt over 1100 dyr. Det svarer til 38 dyr hver eneste dag. Langt størstedelen af dyrene er katte. Internatschef i dyrenes beskyttelse, Karina Fisker, forklarer, at mange ejere ikke steriliserer deres katte, og det resulterer i mange uønskede killinger. Antallet af indleverede dyr er højere end samme tid sidste år. Derfor forventer internaterne en travl sensommer, hvor presset først letter til oktober.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 20 og 25 grader, og vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger. I aften skyde fra vest og i nat mest skyde, men tørt. Temperatur i nat mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. I øjeblikket er der 18 grader i Skive og Stoholm, 19 i Breum og Lime og 20 grader i Vinderup.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Så er der vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til med 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gamle Skivevej i Vium, den spærres ved Stavstrupvej den 27. juli fra 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så kan man i øjeblikket ikke køre igennem hele Brørup, der er nemlig spærret for gennemkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren, og lækker musik i radioen.

Christoffer, og den her, der hedder Ringer om natten, fik du her, hvor klokken er blevet 6 minutter over 11. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så er der mere dansk musik til dig. Det er Pil og hendes Stjerneklar. Men først så smutter vi lige en lille tur over sundet til Sverige. Vi skal have fat i Robin og en af hendes helt store hitter, Hang With Me.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
2: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk/cykelløb.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Deps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

Bryan Adams og Tina Turner var det her med It's Only Love, hvor klokken er blevet 19 minutter over 11. Og vi bliver lidt i det der med samarbejderne, for her er den nemlig Jonah Blacksmith og Mac Dass og Saw You Dancing.

Uro fik du her med Godthåbsvej. Og så bliver vi lidt i det danske her, nemlig Rune Rask, Niklas og Hampenberg, og den her, der hedder Giv dig det.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
2: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
4: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Ole Gas, en vaskeægte spillemand og entertainer, der spiller og lyder som Kim Larsen. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
6: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
7: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk/cykelløb.
8: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
9: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
8: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
10: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
11: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
10: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
12: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
13: Der er ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Så er der vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til med 14. august, og der er skiltet med omkørsel. Gamle Skivevej i Virum spærres ved Stavstrupvej den 27. juli fra kl. 7 til 18 på grund af asfaltarbejde. Der vil være skiltet med omkørsel. I øjeblikket der kan man ikke komme helt igennem Brørup, der spærres for gennemkørsel. Og så er Brørupvej spærret ud for nummer 19 den 23. og 24. juli. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Apaka og Flue i et spil var det her. Og vi bliver hos de danske kunstnere. Vi skal nemlig have fat i Volbeat, der får lidt hjælp af Stine Bramsen på den her, der hedder Dagen Før.

så var vi en smuttur i Portugal her i selskab med Benjamin Hav. Om 11 minutter, så får du forhåbentlig din frokost, så er klokken nemlig 12, og så får du som end også en omgang nyheder. Lige efter nyhederne, så er det Kenneth Lauritsen, der overtager mixerpulten her i studiet. Mit navn er Ole Sjælland, vi høres ved igen i morgen allerede fra klokken 6. Kan du hygge dig ind til da? Hej hej!

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon.
20: Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går kl. 12.18 modtog politiet i Skive en anmeldelse om et stort træ, der var væltet ud over Bilstrupvej. Anmelderen oplyste, at der skulle 3-4 personer til at flytte træet. Politiet rekvirerede derfor kommunen, som blev sendt ud for at sæve træet op og fjerne det fra vejen. Det oplyser Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive. Færdselspolitiet havde i går travlt på Rybjergvej, hvor to lokale bilister blev standset med blot 3 minutters mellemrum. Først blev en 71-årig mand stoppet kl. 17.12, fordi han havde glemt at forspænde sikkerhedsselen. Det kostede en sigtelse. 3 minutter senere var den gal igen på samme vej. Her standsede politiet en 52-årig mand fra lokalområdet, som kørte i en Toyota, selvom hans førerret var administrativt inddraget. Også han blev sigtet. Det blev altså en dyr eftermiddag på Rybjergvej, og en god påmindelse om, at både kørekort og sikkerhedssele skal være på plads, før man drejer nøglen. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant, og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse, og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. Kigger man på både mænd og kvinder, er der stadig en lille forskel. Men over de seneste 20 år er andelen af unge med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse, steget markant. Klimaforandringer har forværret tørken i Europa i år, skriver nyhedsbyrået Reuters. Der er nemlig ikke mangel på regn, men den ekstreme varme, der får vandet til at fordampe. Ifølge det meteorologiske institut i Holland forvandler varmen overskueligt tørre perioder til alvorlige tørker, og det koster dyrt. I England var juni den varmeste nogensinde, og her arbejdede over 1 million mennesker slet ikke i en uge på grund af varmen. Det kostede ifølge et estimat økonomien 10 milliarder kroner.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Det bliver en dag, hvor vi får mest tørt vejr med noget eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind dog lidt køligere. Og vinden den bliver lidt til frisk fra forskellige retninger. Til nattetid mest tørt, efterhånden skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn omkring vest ved kysterne op til frisk vind.

Sommer, sol og shorts. Og lækker musik i radioen. Radioskiver.

Gem dit nummer. Det er her BOMG og Medina, hvor vi er 5 minutter efter de 12, og så kan jeg sige godmiddag. Jeg er Kenneth, og har nu taget plads her i studiet og sendt Ole Sjælland hjem over, og jeg er nu klar her til at spille mere musik for dig her til dine middag og eftermiddag frem mod klokken bliver 18. Lidt senere skal vi tilbage til 90'erne. Det er Beverly Knight, vi skal have fat i. Der venter også musik fra Annika, BB, Raxa og Faithless, og lige her Mark Ronson og Bruno Mars. En gang Uptown Funk til lige at få torsdagen rigtig i gang.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
3: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
1: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

Ej, sådan en kvinde skal man helst ikke komme for tæt på. Her var Annika og Livsforladt her til din torsdag middag på Radio Skive. Har du åbnet op for madpakken, eller har sat dig til rette med frokosten, så lad os lige sige velkommen til dig. Og så har jeg musik på vej fra Jennifer Lopez. Vi skal på Floor sammen med hende og Jørgen også Pitbull. Og så skal vi også have en lille sang om vind og vejr fra Thor Farlow. Men lige her, der er Miley Cyrus klar i din radio med Janet.

0: Fede station. Mere musik. Radio Skive.
1: J-Lo. Ja, du sagde.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Mandag byder Skive trav velkommen til den traditionsrige løbsdag, jubilæumspokalen. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
4: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er orgelbygger.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler.

Det var den seneste fra Kind mod Kind for et øjeblik siden, Danser med Minder, og så også her St. Clair og Gosh, I Love It. Dermed så er vi også et 11 minutter fra en opdatering fra Radio Skivenyhederne, der er klar her næste gang klokken 13. Men lige her, der skal vi have noget mere musik her til de der middag. Lige nu fra One Republic og I Ain't Worry. I don't

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham.
16: Han stornyder den ostemad.
17: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gyldpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26.
7: Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 40-årig mand fra lokalområdet dukkede i går op på en byggeplads på Villaparken i Skive for at stjæle værktøj. Så sent som tirsdag blev han også sigtet for tyveri fra stedet, og i går slog han så til igen. Klokken 9.10 løb manden fra stedet med en Makita rundsav til en værdi omkring 3.100 kroner. Håndværkere på stedet opdagede dog tyveriet og satte efter ham. Under flugten smed den 40-årige rundsaven fra sig. Ifølge politikommissær Lars Mikkelsen truede den 40-årige efterfølgende en af håndværkerne med at slå ham ihjel. Håndværkerne fik dog tilbageholdt manden og tilkaldt politiet. Da betjentene ankom, blev den 40-årige anholdt og sigtet for tyveri og trusler på livet. Han blev taget med til politistationen og senere løsladt. FC Midtjylland har solgt den 20-årige midtbanespiller Lasse Overgaard Nielsen til norske Moss FK. Overgaard var i sidste sæson udlejet til Skive IK, hvor han fik 14 kampe i 2. divisionen. Nu fortsætter karrieren i den norske klub, som spiller i den næstbedste række. På knap 3 uger har mere end 230.000 danskere hentet appen AltID. Det er Danmarks første officielle app til ID og beviser. Her kan man dokumentere sin alder og identitet uden at vise sit fulde navn eller CPR-nummer. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort, men der er endnu flere funktioner på vej. Der arbejdes på at få sundhedskortet ind i appen inden for de kommende måneder. Og på sigt er det også planen, at kørekortet skal tilføjes. Midt- og Vestjyllands politi har indholdt en 35-årig mand fra Herning, som mistænkes for flere husfredskrænkelser, blandt andet i Snejbjerg. Han fremstilles i morgen tidlig i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Politiet mener, at manden er den maskerede person, som i går morges opholdt sig i et hus i Snejbjerg i omkring 25 minutter, hvor en 9-årig pige vågnede og fandt ham på sit værelse. Manden er identificeret ved hjælp af videoovervågning, og politiet undersøger nu, om han kan knyttes til flere lignende episoder i området.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med noget eller en del sol og så temperatur mellem 20 og 25 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra forskellige retninger, ved vestkysten dog op til friske vind fra nordvest. I aften skyde fra vest og i nat mest skyde, men tørt. Temperatur mellem 12 og 15 grader, vinden den bliver lidt til frisk fra nordvest. De lokale temperaturer 20 grader i Breum og Stoholm og 22 grader i Lime, Vennerup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Home Ragger her fra Sombro. Vi kom 6 minutter efter de 13. Jeg kan sige god eftermiddag. Du er på Radio Skive, og tusind tak, fordi du er med her. Jeg er Kenneth og giver dig musikken her til en sommer eftermiddag frem med klokken. Den bliver 18 lidt senere fra Malte Ebert. Vi skal også have en klassiker fra AC/DC. Der venter også den nyeste fra Erika Jane. Og lige her, der får du Megan Trainor.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Dammer Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgaard. Se mere på dammerhårgaard.dk.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk. K-cykelløb.
4: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad. Adgang til strand. Spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Trafik-update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, ja, der er der ikke lige nogen fotovogne markeret ind på mit kort på nuværende tidspunkt i hvert fald. Dog så skal du lige være opmærksom på, at Borgvej er spærret ud fra nummer 19, og det er den i dag og i morgen den 23. og 24. juli. Der er også vejarbejde på Fasanvej og Skolevej i Breum til og med 14. august. Og så skal du lige være opmærksom på, at på mandag, der bliver Gammel Skibevej i Virum spærret ved Stavstrupvej, og det er fra kl. 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Hvis du spotter en fotovogn derude, eller der er andre trafikale udfordringer, vi lige skal have med i radioen, jamen giv mig lige et par om det på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. God tur, kør forsigtigt!
2: Are you ready?
3: Radio Skive.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Mandag byder Skive Trav velkommen til den traditionsrige løbsdag, jubilæumspokalen. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
5: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Ole Gas, en vaskeægte spillemand og entertainer, der spiller og lyder som Kim Larsen. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.

ja, de er blevet spærret, indtil ejeren har afgivet erklæring om formueforhold og større indkøb gennem de sidste 5 år under krigen. Så skal vi frem til 1995. Det er her, hvor den spanske cykelrytter Miguel Indurain, han vinder som den første nogensinde Tour de France for 5. gang i træk. Og Bjarne Riis, ja, han bliver faktisk nummer 3 det her år. Og der er mere Tour de France i 1998. Det er her, hvor dopingskandalen den eskalerer for alvor. Og politiet, de arresterer samtlige 9 ryttere på det franske Fatina-hold, mistænkt for systematisk doping. Og så slutter vi i 2021. Det er her, hvor de olympiske lege 2020, de åbner i Tokyo i Japan, dog med 1 års forsinkelse på grund af corona. Og af samme grund, ja, så er der faktisk ingen tilskuer til stede ved den storslåede åbningsceremoni. Danmark deltager med 111 atleter, som konkurrerer i 16 forskellige sportsgrene. Og så kan vi også lige her til sidst sige stort tillykke med fødselsdagen til Cindy Laursen, som i dag kan blæse 55 lys ud i lavkagen. Og Cindy Laursen, ja, hende kender vi jo bedst som forsanger i Cotton Move.

Wake Me Up fra Avicii og LO Black for et øjeblik siden. Og så har også her Rasmus Seepak sammen med gruppen Søn og Sprækker. Og dermed så er vi 12 minutter fra en opdatering fra Radio Skive. Det hedder, at der er klar her til dig den næste gang klokken 14. Men lige her, mere musik lige nu fra Lost Siva. Det her er Solværv. God eftermiddag.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
10: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
12: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Politiet måtte sent i aftes en tur til Åkærsvej efter en anmeldelse om to mænd, der skabte uro på stedet. Da politiet ankom, viste det sig at være en 40-årig og en 57-årig mand fra lokalområdet, der lavede ballade og skabte utryghed. Da patruljen havde fået overblik over situationen, endte det med, at den 57-årige fik en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og en bøde på 1.500 kroner. Aftenen sluttede dermed med lidt mindre ballade på Åkærsvej og en noget dyrere lærestreg til den 57-årige. En 47-årig motorcykelejer fra Skive har haft ubudne gæster på besøg. Fra en parkeret Honda-motorcykel på Østergade er nummerpladen med registreringsnummer EV51632 blevet stjålet. Tyveriet er anmeldt til politiet, som nu efterforsker sagen, oplyser Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive. 47 dage med togbusser bliver nu til 51 dage for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Et sporarbejde skulle have været afsluttet 27. juli, men dagene med togbusser forlænges til 31. juli. Det skriver Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet. Der kører fortsat Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, samt Intercity-tog mellem Odense og Esbjerg. Enkelte Intercity-tog er dog aflyst i tidsperioden. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede, at et sporarbejde ved Odense blev akut forsinket på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Tech-giganten Google har fået en gigantisk regning fra EU. I dag har EU-kommissionen nemlig uddelt to bøder på samlet 6,7 milliarder kroner til selskabet. Det oplyser kommissionen ifølge nyhedsbyrået AFP. Bøderne falder, fordi Google har brudt EU's regler om digital konkurrence. Det er blandt andet sket ved at favorisere egne tjenester som Google Flights i søgeresultaterne. Ifølge EU så skal beslutningen sikre mere konkurrence.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nuller en del sol her til eftermiddag, og så temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra forskellige retninger. Ved vestkysten dog op til frisk vind fra nordvest. Til aften skyet fra vest, og det bliver også mest skyet i nat, men det skulle gerne holde tørt, og så temperaturer mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. De lokale temperaturer 19 grader i Stoholm, 20 grader i Vinderup, 21 grader i Breum og Lime, og lige nu 23 grader i Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Mr. Know It All, her var Teddy Swims, 6 minutter efter de 14. Du er på Radio Skive, og tusind tak, fordi du lytter med her midt i sommeren. Jeg er Kenneth og giver dig mere musik her til din eftermiddag, og det er frem med klokken, den bliver 18. Lidt senere også musik fra Taylor Swift. Vi skal også tilbage til nullerne og have et genhør med Avril Lavigne. Og så får du også Absurd og sangen om Anna her lige efter The Script og For The First Time.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
1: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
4: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
5: Jeg er tømrer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Borup Vej er blevet spærret ud fra nummer 19, og det gælder her den 23. og 24. juli, altså i dag og i morgen. Vejarbejder også på Fasalvej og Skolevej i Breum. Det er til og med 14. august. Der vil være skiltet med omkørsel. Og så husk på mandag, Gammel Skivevej i Virum spærres ved Stavstrupvej, og det er fra kl. 7 til 18 på grund af asfaltarbejde, og også her vil der være skiltet med omkørsel. Hvis der er trafikale problemer her hen over eftermiddagen, en fotovogn, der holder et eller andet sted, giv mig lige et pej om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.

0: Så.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. roslevbilsyn.dk.
5: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
6: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk. K-cykelløb.
7: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
8: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: Agroland, Vibborgvej 6 i Skive.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.

Drop Dead, her fra Olivia Rodrigo, som var første single fra hendes nye album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vi skal lige ind forbi sms'en, 2639.000, der er kommet et ønske fra maleren, der gerne vil høre noget med Erasure, og jeg har fundet den her frem, Orla Moore, her til en torsdag eftermiddag.

To Know A Girl her fra Lucas Graham. Det er til august, at der lander et nyt album, som vi kan glæde os til. Det her var altså første singleudspil derfra. En opdatering fra Radio Skive Nyhederne klar næste gang kl. 15 her om små 11 minutter. Men lige her, der er det Jax Jones og Ray og You Don't Know Me.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Politiet måtte sent i aftes en tur til Åkærsvej efter en anmeldelse om to mænd, der skabte uro på stedet. Da politiet ankom, viste det sig at være en 40-årig og en 57-årig mand fra lokalområdet, der lavede ballade og skabte utryghed. Da patruljen havde fået overblik over situationen, endte det med, at den 57-årige fik en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og en bøde på 1.500 kroner. Aftenen sluttede dermed med lidt mindre ballade på Åkærsvej og en noget dyrere lærestreg til den 57-årige. En 47-årig motorcykelejer fra Skive har haft ubudne gæster på besøg. Fra en parkeret Honda-motorcykel på Østergade er nummerpladen med registreringsnummer EV51632 blevet stjålet. Tyveriet er anmeldt til politiet, som nu efterforsker sagen, oplyser Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive. Den europæiske centralbank ECB har på et rentemøde i dag besluttet at fastholde renten på 2,25%. Det fremgår af en meddelelse fra ECB. Beslutningen var ventet efter, at centralbanken i juni hævede renten med 0,25 procentpoint, og efter at inflationen aftog en smule i eurozonen i samme måned. ECB skriver, at der fortsat er store globale usikkerheder, som følger de udsving i energipriserne, som verdensmarkederne har set siden udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran i februar. Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjord, altså den form for fiskeri, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden, det skriver DR. Muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord, mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk. Ellers går der alt for lang tid, før det muslingeskrab, der ødelægger fjordens vandmiljø, holder op, siger han.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt med nogle eller en del sol, temperatur mellem 20 og 25 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra forskellige retninger. Ved vestkysten dog op til frisk vind fra nordvest. I aften der bliver det skyet fra vest, og det bliver også skyet hen over natten, men det skulle gerne holde tørt, og så temperatur mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. De lokale temperaturer, vi er på 20 grader i Vinderup og Stoholm, 21 grader i Breum og Lime og 23 grader i Skive.

Ja, der er mange gode bud på et hus i Jylland. Her var det Albert Heath sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. 5 minutter efter de 15. God eftermiddag, du er på Radio Skive, og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg kender til giver dig musikken her til din eftermiddag, senere fra Christoffer og også Wham tilbage fra 80'erne. Du får også to Loge og Stromae til sammen på et nummer, der hedder Das Fleur. Men allerførst her Fun sammen med Janelle Monáe. We are young.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus. Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.

Tilbage fra 80'erne, her var Wham! Og I'm Your Man her en torsdag eftermiddag. Husk også, at når vi kommer frem til den 15. august, jamen så er der jo Made in Skive her i forbindelse med 700 års købstadsjubilæet. Og det er altså her, hvor vi kommer til at samle nogle af de her artister, som egentlig har trådt deres barnefoder her i Skive. Blandt andet, ja, så kommer Mathias Kolstrup hjem, som vi også kender fra Julé. Fon Qua, som jo er meget aktuel i øjeblikket, kommer naturligvis også og giver koncert. Og så er der selveste Geos Bureau, som, ja, bliver gendannet bare lige for et enkelt aftens skyld. Derudover, ja, så kommer også Nanna Larsen og Ivan Pedersen. Vi får også besøg af Kimmer Hallo. Så der bliver altså lidt for en hver smag, må man sige. Og en af de, der også kommer hjem, og det er Mads Langer, naturligvis. Her er han med Tunnel Vision. Og skulle du være interesseret i også at købe en billet til det her, jamen så foregår det på madenskive.dk.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
3: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
4: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Ole Gas, en vaskeægte spillemand og entertainer, der spiller og lyder som Kim Larsen. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.

En klassiker tilbage fra 80'erne, her var Pet Shop Boys, Always On My Mind. Så det var også Michael, der via sms'en havde spurgt efter et eller andet med Pet Shop Boys her til eftermiddagen. Musik også på vej til dig fra Benjamin Howe, Harry Styles og Lee Ray og Where Is My Husband.

sommertoner fra Camila Cabello sammen med Ed Sheeran. Her var Bam Bam til en torsdag eftermiddag, hvor vi også er 11.08 fra en opdatering fra Radio Skive Nyhederne her næste gang klokken 16. Og til at følge os der på vej, ja, der har jeg mere musik lige her fra Mille og Uro. Det er Drømmefanger. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.

0: springvand.
1: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
3: En 40-årig mand fra lokalområdet dukkede i går op på en byggeplads på Villaparken i Skive for at stjæle værktøj. Så sent som tirsdag blev han også sigtet for tyveri fra stedet, og i går slog han sig til igen. Manden løb fra stedet med en Makita-rundsav til en værdi af omkring 3.000 kroner. Håndværkere på stedet opdagede dog tyveriet og satte efter ham. Under flugten smed den 40-årige rundsaven fra sig. Ifølge politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive, troede den 40-årige efterfølgende en af håndværkerne med at slå ham ihjel. Håndværkerne fik dog tilbageholdt manden og tilkaldt politiet. Da betjentene ankom, blev den 40-årige anholdt og sigtet for tyveri og trusler på livet. Han blev taget med på politistationen og senere løsladt. I går kort efter middag modtog lokalpolitiet i Skive en anmeldelse om et stort træ, der var væltet ud over Bilstrupvej. Anmelderen oplyste, at der skulle 3 til 4 personer til for at flytte træet. Politiet rekvirerede derfor kommunen, der blev sendt ud for at save træet op og fjerne det fra vejen. Det oplyser Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive. En 45-årig mand, der er mistænkt for sammen med flere andre at have smuglet mere end 10 ton hash til Danmark, er blevet udleveret fra Spanien til Danmark. Efter et grundlovsforhør ved retten i Aarhus i dag, er han blevet varetægtsfængslet frem til 19. august. Det oplyser NSK. Indsmuglingen skal være sket over flere perioder i 2019 og 20. NSK beskriver den 45-årige som en formodet bagmand til indsmuglingen af den store mængde hash. Han er spansk og marokkansk statsborger. Et 82 meter langt skib, der i går stødte på grund ud for Nyborg Havn, er i dag blevet trukket fri efter omkring et døgns stillstand. Det oplyser Forsvarskommandoen, der har afsluttet sagen. Skibet er indregistreret i Karibiske Antigua. Det skriver Fyns Stifttidende. Havbunden i området består af ler og flintesten, hvilket gjorde det vanskeligt for fragtskibet at komme fri af sig selv, skriver mediet. Arbejdet gik i gang her til morgen, og forsvaret placerede i den anledning et miljøskib i Nyborg, der skulle overvåge fritrækningen.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Tørt med nogle eller en del sol her til eftermiddag. Temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra forskellige retninger. Hvis du befinder dig ved vestkysten, så skal du forvente op til frisk vind fra nordvest. Til aften skyde fra vest, og det bliver også skyet hen over natten, men det skulle gerne holde tørt. Og så temperaturer mellem 12 og 15 grader, og vinden den bliver lidt til frisk fra nordvest. De lokale temperaturer, vi er på 19 grader i Stoholm, 20 grader i Lime og Vinderup, 21 i Breum og 23 i Skive.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

værd at vente på. Ja, det var her Hjalmar, som jo i øvrigt også tager på en akustisk turné her til efteråret, hvor han også kommer forbi Skive Teater, og det er faktisk den 24. oktober, det er en lørdag aften. Og tænker du, at det er en koncert, du skal til, så tror jeg, at du skal til at være hurtig, hvis du skal have en billet. Her var han sammen med Katinka, altså værd at vente på. 7 minutter efter de 16. God eftermiddag, og velkommen inden for jer til en time af din eftermiddag her på en torsdag. Lidt senere, der skal vi have et kig i musikkalenderen. Vi skal også have en opdatering fra sportsnyhederne, og så er vi ellers også på vej mod dagens sommerklassiker. Men inden vi når dertil, så er der The Minds of 99 og deres seneste det der udenfor. Det er her efter Jordan Sparks og genhør med Tattoo tilbage fra nullerne.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
0: Mandag byder Skive Trav velkommen til den traditionsrige løbsdag, jubilæumspokalen. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
5: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
15: Ude i trafikken, der skal du lige være opmærksom på, at Borgvej her i Skive er spærret ud fra nummer 19, og det gælder i dag og i morgen, 23. og 24. juli. Vejarbejde også på Fasanvej og Skolevej i Breum, det er til og med 14. august. Og på mandag, der skal du lige være opmærksom på, at Gammel Skivevej i Virum spærres ved Stavstrupvej, og det er fra kl. 7 til 18, og det er på grund af asfaltarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så er der stadigvæk det her ledningsrenovering på Vesterled i Skive i gang. Det er jo blevet forlænget døgnet til den 15. oktober, og vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her til eftermiddag, eller en fotovogn, du spotter et eller andet sted, tip mig gerne om det på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. Det bringer os også frem til dagens sommerklassiker. Og der er jeg faktisk blevet en lille smule inspireret af en sms, jeg fik her for ikke så lang tid siden af Simone og Trine, som gerne vil høre et eller andet med Rune RK. Hans gamle Calabria, ja, den udkom jo første gang i 2003, hvor den egentlig var instrumental. Men i 2006, ja, der fik han så selveste Natasha til at lægge vokaler på den, og så blev det jo til et helt nyt hit.

Mermaids her fra Train til din torsdag eftermiddag. FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland skal i aften i aktionen i kvalifikationen til de europæiske turneringer. Det er der noget, der er mere om i sportsnyhederne. Det er her efter Annika, som lige nu er livsforladt. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: AGF fik tidligere på ugen en gevaldig lektion af polske Lech Poznan i kvalifikationen til Champions League. De danske mestre tabte på hjemmebane med 4-1 til polakkerne, og i aftenen skal FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland forsøge at rette op på det europæiske renommé. FC Midtjylland gjorde det fremragende i Europa League i sidste sæson, og hvis pokalvinderne skal gentage succesen fra den seneste sæson, skal tyrkiske Beşiktaş besejres over 2 kampe. Ulvene starter denne sæsons europæiske kampagne på udebane. Det samme gør FC København, der i kvalifikation til Conference League på neutral bane i Slovakiet møder ukrainske FC Polisja. Også FC Nordsjælland åbner den europæiske sæson på fremmed græs, når Farum-klubben spiller mod den svenske klub Göteborg AIS. De 3 europæiske kampe med danske deltagelse har start mellem kl. 19 og kl. 20. Trods et dyrt indkøbte stjernespillere, såsom tyske Florian Wirtz og svenske Alexander Isak, havde Liverpool en skuffende sæson, hvor holdet kun med nød og næppe sikrede sig adgang til Champions League. Liverpool endte sidste sæson som nummer 5 i Premier League, og den placering skal forbedres i den kommende sæson, hvor klubben igen går efter et stjerneindkøb. Denne gang er det den franske landsholdsspiller Bradley Barcola, som Liverpool har tænkt sig at gå benhårdt efter. Fløjspilleren, som scorede 3 gange for Frankrig under det netop afsluttede VM, har et prisskilt på hele 875 millioner kroner. Liverpool har udset sig 23-årige Bradley Barcola som afløser for Mohamed Salah, som forlod Anfield efter sidste sæson. Der har på det seneste været flere gnidninger mellem belgiske Romelu Lukaku og hans italienske klub Napoli, og nu har klubben valgt at sætte den 33-årige angriber til salg. Parterne var ellers begyndt at nærme sig hinanden, men en lønnedgang har Lukaku ikke accepteret, og det betyder nu, at angriberen skal finde sig en ny fodboldadresse. Romelu Lukaku beviste under VM, at han stadig har niveau til at begå sig på allerhøjeste plan. Lukaku har spillet i flere store klubber, såsom Chelsea, Manchester United og AC Milan.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
3: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på 2 hjul. Se hele programmet på skive.dk.
6: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive.
7: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så er nået vi frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 23. juli, og jeg har tre historier til dig i dag. Vi starter i 2013. Det var her, hvor Beyoncé hun klarede sig igennem en koncert i Montreal i Canada, efter at hendes hår var blevet viklet ind i en ventilator. Sangerinden var i fuld gang med at fremføre Halo, da hændelsen den skete. Det var ned for sådan en publikumsgrav, men hun fortsatte simpelthen med at synge, mens sikkerhedsvagterne forsøgte at få hendes hår ud af ventilatoren, og den var altså monteret på kanten af scenen. I 2011 på datoen i dag, det var her, hvor vi jo desværre mistede Amy Winehouse, kun 27 år gammel. Hun blev fundet død i sit hjem i det nordlige London. Dødsårsagen, ja, den var der ikke sådan nogen egentlig forklaring på, men hun havde jo altså kæmpet en lang kamp med alkohol og stoffer, som kom til at overskygge hendes musikalske karriere. Og så slutter vi i 2010. Vi skal til St. Louis og til en koncert med Kings of Leon. Og de stoppede koncerten efter kun tre numre. Og det var grundet, at en stor flok duer havde sat sig til rette over scenen og sked på bandets medlemmer. Og efter at de havde fået duelort i ansigtet og i munden, ja, så valgte de altså at forlade scenen, og de kom faktisk ikke tilbage igen for at fuldføre koncerten, og publikum, ja, de blev tilbudt at få pengene retur.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

er et par sommerklassikere her til din torsdag eftermiddag. Bodie Jems gamle Sunny, ja, den fik en ny opdateret version sidste år, leveret af Rehab. Og så var det også her Bob Sinclair tilbage fra 2005 og et genhør med Love Generation. Vi er på vej med en opdatering fra Radio Skive Nyhederne næste gang kl. 17. Men lige her, der er der mere musik lige nu fra Lucas Graham og To Know a Girl. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
20: Nogle gange
5: Kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause? Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Har sommerferien givet dig en god idé eller måske skubbet til en gammel drøm om at blive iværksætter? Det er erhvervssammenslutningen Business Skive, der nu spørger til, om der gemmer sig en iværksætter i dig. På Facebook opfordrer den lokale erhvervsorganisation i disse dage sommerferieramte skibonitter med idéer og iværksætterdrømme til at booke et gratis og uforpligtende møde med en af organisationens erhvervskonsulenter. Business Skive kan så tilbyde hjælp med at undersøge, om ideen eller drømmen kan blive til en bæredygtig forretning. Blandt andet med tilbud om rådgivning om de første skridt, forretningsplan, økonomi, kunder, salg og marked. Der er også mulighed for hjælp til netværk og muligheder på Skiveegnen. Færdselspolitiet havde i går travlt på Rybjergvej, hvor to lokale bilister blev standset med blot 3 minutters mellemrum. Først blev en 71-årig mand stoppet kl. 17.12, fordi han havde glemt at få spændt sikkerhedsselen. Det kostede en sigtelse. 3 minutter senere var den gal igen på samme vej. Her standsede politiet en 52-årig mand fra lokalområdet, der kørte bil, selvom hans førerret var administrativt inddraget. Også han blev sigtet. Det blev altså en dyr eftermiddag på Rybjergvej. En god påmindelse om, at både kørekort og sikkerhedssele skal være på plads, før man drejer nøglen. 47 dage med togbusser bliver nu til 51 dage for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Et sporarbejde skulle have været afsluttet 27. juli, men dagene med togbusser forlænges til 31. juli. Det skriver Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet. Der kører fortsat Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, samt Intercity-tog mellem Odense og Esbjerg. Enkelte Intercity-tog er dog aflyst i tidsperioden. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede, at et sporarbejde ved Odense blev akut forsinket på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Tech-giganten Google har fået en gigantisk regning fra EU. I dag har EU-kommissionen nemlig uddelt 2 bøder på samlet 6,7 milliarder kroner til selskabet. Det oplyser kommissionen ifølge nyhedsbyrået AFP. Bøderne falder, fordi Google har brudt EU's regler om digital konkurrence. Det er blandt andet sket ved at favorisere egne tjenester som Google Flights i søgeresultaterne. Ifølge EU så skal beslutningen sikre mere konkurrence.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften, der bliver det skyet vestfra, og i nat, ja, der fortsat bliver det skyet, men det skulle gerne holde tørt. Og så får vi temperatur i nat mellem 12 og 15 grader, og vinden den bliver lidt til frisk fra nordvest. I morgen fredag, ja, der får vi lidt sol, men ellers så bliver det altså skyet, og fra sidst på dagen også enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 20 grader, og lidt til frisk vind fra vest og sydvest. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 20 grader i Lime og Stoholm, 21 grader i Breum og Vitterup og 23 grader i Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Youngblood her fra 5 Seconds of Summer. Vi var tilbage i 2017, og så var det også St. Clair og Gosh, I Love It. Dermed så er vi i gang med den sidste time af din eftermiddag her torsdag. Jeg er Kenneth med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere skal vi også have en opdatering for sportsnyhederne, og så har jeg musik på vej til dig fra Sunbro, Nick & Jane. Og lige her, ja, der er det Madonna fra hendes seneste album Confession 2, her i selskab med Sabine Carpenter på Bring Your Love.

0: talk about.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
3: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedste forældre.
4: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Det var tilbage i 2022, at David Guetta og Bebe Rexha lige gav Eiffel 65's Blue Dabba Dee Dabba Dye, gamle klassiker der fra 1999, en ny opdatering, hvor der altså kom til at hedde I'm Good, og det synes jeg dog egentlig, de slap meget godt op ved. Lukaku, han er blevet sat til salg af sin fodboldklub Napoli. Det er der mere om i sportsnyhederne. Det er efter Malte Ebert og Sæt det fri. Men allerførst her, der er det Anne-Marie og Ciao Adidas.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: AGF fik tidligere på ugen en gevaldig lektion af polske Lech Poznan i kvalifikationen til Champions League. De danske mestre tabte på hjemmebane med 4-1 til polakkerne, og i aften skal FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland forsøge at rette op på det europæiske renommé. FC Midtjylland gjorde det fremragende i Europa League i sidste sæson, og hvis pokalvinderne skal gentage succesen fra den seneste sæson, skal tyrkiske Besiktas besejres over 2 kampe. Ulvene starter denne sæsons europæiske kampagne på udebane. Det samme gør FC København, der i kvalifikation til Conference League på neutral bane i Slovakiet møder ukrainske FC Polisia. Også FC Nordsjælland åbner den europæiske sæson på fremmed græs, når Farum-klubben spiller mod den svenske klub Göteborg AIS. De 3 europæiske kampe med danske deltagelser har start mellem kl. 19 og kl. 20. Trods dyrt indkøbte stjernespillere, såsom tyske Florian Wirtz og svenske Alexander Isak, havde Liverpool en skuffende sæson, hvor holdet kun med nød og næppe sikrede sig adgang til Champions League. Liverpool endte sidste sæson som nummer 5 i Premier League, og den placering skal forbedres i den kommende sæson, hvor klubben igen går efter et stjerneindkøb. Denne gang er det den franske landsholdsspiller Bradley Barcola, som Liverpool har tænkt sig at gå benhårdt efter. Fløjspilleren, som scorede 3 gange for Frankrig under det netop afsluttede VM, har et prisskilt på hele 875 millioner kroner. Liverpool har udset sig 23-årige Bradley Barcola som afløser for Mohamed Salah, som forlod Anfield efter sidste sæson. Der har på det seneste været flere gnidninger mellem belgiske Romelu Lukaku og hans italienske klub Napoli, og nu har klubben valgt at sætte den 33-årige angriber til salg. Parterne var ellers begyndt at nærme sig hinanden, men en lønnedgang har Lukaku ikke accepteret, og det betyder nu, at angriberen skal finde sig en ny fodboldadresse. Romelu Lukaku beviste under VM, at han stadig har niveau til at begå sig på allerhøjeste plan. Lukaku har spillet i flere store klubber, såsom Chelsea, Manchester United og AC Milan.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Høstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på 2 hjul. Se hele programmet på Skive.
5: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslev Bilsyn.dk

Part of Me, herfra Katy Perry. Og dermed så nåede vi også mere eller mindre til vejs ende her for din eftermiddag her på en torsdag. Jeg er Kenneth tilbage igen i morgen, når klokken den slår 12, og så er jeg altså klar til at følge dig på weekend og måske endda sommerferie. Hvem ved? Herefter nyheder klokken 18, så er det også Kasper Bach, der er på plads her i studiet med musikken til din aften, helt frem til klokken den bliver 24. Så er det bare radioen kørende, lige her på Radio Skive. Og et par af de sidste, jeg er også spændende for dig her denne eftermiddag, ja, det bliver Regard og Ride It her efter Shakira og Die Die. Kan du have en dejlig torsdag aften? Hej du! Since the

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham.
9: Han stornyder den ostemad.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
25: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
26: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Politiet måtte sent i aftes en tur til Åkærsvej efter en anmeldelse om to mænd, der skabte uro på stedet. Da politiet ankom, viste det sig at være en 40-årig og en 57-årig mand fra lokalområdet, der lavede ballade og skabte utryghed. Da patruljen havde fået overblik over situationen, endte det med, at den 57-årige fik en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og en bøde på 1.500 kroner. Aftenen sluttede dermed med lidt mindre ballade på Åkærsvej og en noget dyrere lærestreg til den 57-årige. En 47-årig motorcykelejer fra Skive har haft ubudne gæster på besøg. Fra en parkeret Honda-motorcykel på Østergade er nummerpladen med registreringsnummer EV51632 blevet stjålet. Tyveriet er anmeldt til politiet, som nu efterforsker sagen, oplyser Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive. Den europæiske centralbank ECB har på et rentemøde i dag besluttet at fastholde renten på 2,25%. Det fremgår af en meddelelse fra ECB. Beslutningen var ventet efter, at centralbanken i juni hævede renten med 0,25 procentpoint, og efter at inflationen aftog en smule i eurozonen i samme måned. ECB skriver, at der fortsat er store globale usikkerheder, som følge af de udsving i energipriserne, som verdensmarkederne har set siden udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran i februar. Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjord, altså den form for fiskeri, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden, det skriver DR. Muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord, mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk. Ellers går der alt for lang tid, før det muslingeskrab, der ødelægger fjordens vandmiljø, holder op, siger han.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I nat holder det tørt med temperatur ned mellem 10 og 17 grader varme. I morgen ret skyet, men der kan også komme lidt sol, men der er også risiko for byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest.
3: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

så kom vi forbi klokken 18. Vi skriver officielt torsdag aften. Velkommen til. Vi kalder det for din aften. Tak til Ariana Grande. Og Hate That I Made You Love Me. Jeg hedder Kasper Barkinger på hele vejen frem til midnat. Det er Portugal lige nu med The Man Feel It Still.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
3: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag. Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
6: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio Skiver. Soul Sisters.

Naked fra James Arthur og nyt fra Rasmus Seebach, som præsenterede os for Sprækker. Vi nærmer os halv syv. Husk, du kan hente appen. Lytte med, uanset hvor du er i verden. Live døgnet rundt. Appen er gratis, og der er selvfølgelig også altid mulighed for at lytte med direkte på vores hjemmeside, radioskive.dk. Og begge steder der er der mulighed for at tjekke playlisten ud, og den fortæller, at vi lige nu spiller Rune Rask, Niklas og Hampenberg med Gitter det. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Ole Gass, en vaskeægte spillemand og entertainer, der spiller og lyder som Kim Larsen. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
2: Tag en pause og nyd en skøn sommerfrokost hos Den Gyldne Okse. Frokost på terrassen med udsigt til åen, når det gode vejr smiler til os. Velkommen til sommerfrokost hos Den Gyldne Okse i Søndercentret Skive.
3: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims forbi 6:30 torsdag aften. Major Lazer er klar sammen med danske Mø og amerikanske DJ Snake på Lean On lige efter en omgang tømmermænd her fra Katinka.

Kendrick Lamar og SZA med All The Stars. Der er frisk nyt fra ind- og udland kl. 19 i nyhederne, og selvfølgelig en frisk opdateret vejrudsigt. Og derfor lad os da høre vind og vejr. Det her, det er Thor Farlow.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Storbritannien vil fortsat lære af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontaktbedrageri. Det skal efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar. De to kraftige jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har forårsaget ødelæggelser for mindst 19,6 milliarder dollar. Det viser et skøn fra Verdensbanken, skriver nyhedsbureauet AFP. Det svarer til omkring 130 milliarder danske kroner. Verdensbanken har i sin vurdering af jordskælvsskaderne udelukkende fokuseret på ødelagte bygninger og infrastruktur.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi lidt til frisk eller hård sydvestlig vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. 7:05 er klokken. Tak til nyhederne og vejret. Jeg hedder Kasper Bak. Shut up and dance. Det her, det er Walk the Moon.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk/cykelløb. Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Radio Skive. Din station.

0: os. Og så skal vi hjem til Danmark sammen med Mille, der kort og godt siger, at du må ikke gå.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Din station.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
1: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Mandag byder Skive trav velkommen til den traditionsrige løbsdag, jubilæumspokalen. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
0: Din station

0: Endnu en basker fra The 90's. Tak til Brain Van 3000 Drinking in L.A. fik du her på Radio Skive. Tid til endnu en 90'er, men en ny en af slagsen, forstået på den måde, at det er en superklassiker for den gang, der har fået nyt liv. Det er Bebe Rexha og Faithless, lige nu på New Religion.
1: Deep

mumle med det modsatte, og Christoffer han ringer om natten. Det kan godt være ret irriterende. Her frisk nyt klokken 20 i Radio Skibenhederne og en vejrudsigt. Jeg hedder Kasper og er tilbage lige om lidt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
14: Ka-ching! Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Radio Skive. Skive. Din station. Lær musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: 69% af alle danskere vil fravælge en bolig uden privat uden rum, det viser en undersøgelse fra Mælerkæden Home. I Region Nordjylland gælder det 74%, mens andelen er 70% i både Region Midtjylland og Region Syddanmark. På tværs af landet står en type uderum dog særlig højt på ønskelisten. Hele 58% drømmer nemlig om egen have. Storbritannien vil fortsat lære af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontaktbedrageri. Det skal efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi let til frisk eller hård sydvestlig vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

All Right fra Dean Lewis. Jeg hedder Kasper Bak. Tilbage efter klokken 21 nyhederne og vejret med endnu mere af den helt lækre musik. Nu får Miles Smith lige nu med Stay If You Wanna Dance.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5-pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: 69% af alle danskere vil fravælge en bolig uden privat uden rum. Det viser en undersøgelse fra Mælerkæden Home. I Region Nordjylland gælder det 74%, mens andelen er 70% i både Region Midtjylland og Region Syddanmark. På tværs af landet står en type udrum dog særlig højt på ønskelisten. Hele 58% drømmer nemlig om egen have. Storbritannien vil fortsat lære af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontaktbedrageri. Det skal efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi let til frisk eller hård sydvestlig vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Danica med Livsforladt. 9:05. Tak til nyhederne og vejret. Og tak fordi du lytter til din aften. Jeg hedder Kasper Bak. Du er på Radio Skive med musik fra Magic lige nu, ligesom for at starte det hele. Det her, det er Rude.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Shakira, superstjernen, er tilbage igen efter en længere dvalepause og sprøjt om som et hit i øjeblikket. Et af dem fik du her, Zoo. Og så er det tid til at vende næsen hjem. Det er blevet sommer i Europa. Det er Rasmus Nøhr.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.

kaster mig ud i, synger August Højen. Vidste du, at alle de lokale nyheder, dem kan du læse kvit og frit døgnet rundt inde på vores hjemmeside? Kig endelig forbi radioskive.dk. Lige nu Dan, Shay og Justin Bieber, det er 10.000 Hours.

0: About Damn Time fra Lizzo. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage efter aftens sidste Radio Skive nyheder. Det er klokken 22, selvfølgelig også med en vejrudsigt for resten af i aften, i nat og i morgen fredag. Det her, det er Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Du er det

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
13: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
25: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din Aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Danske økonomer er uenige om, hvad den europæiske centralbank ECB's rentebeslutning betyder for danskerne. Cheføkonom i Danske Bank, Allan Sørensen, vurderer, at renten kan holdes i ro, fordi inflationen er faldet. Men chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard, venter en rentestigning allerede i september på grund af uroen i Mellemøsten. ECB meddelte i dag, at den fastholder renten på 2,25%. Olieprisen er steget til $100 for en tønde brintolie, det højeste niveau siden slutningen af maj. Det skyldes den forværrede situation i Mellemøsten, hvor konflikten også har bredt sig fra Hormuz til det Røde Hav. Ifølge chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra analysehuset Global Risk Management kan olieprisen stige yderligere. Det vil lægge nyt pres på benzin- og dieselpriserne i Danmark, vurderer analytikeren. Grøn Koncert har skærpet sit beredskab efter sidste års voldsomme skybrud i Esbjerg. Her blev 20.000 gæster evakueret og koncerter aflyst, skriver DR Nyheder. Siden arrangørerne øget forskellige vejrsituationer, uddannet sit personale og styrket sin kontakt til DMI. Derfor lover Grøn Koncert nu, at procedurerne er på plads.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi let til frisk eller hård sydvestlig vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen. The summer is magic. Radio Skive.

0: Sæt det fri fra Malte Ebert. Tak til 22-nyhederne. Husk, nyhederne er tilbage i morgen tidlig kl. 6, også med de lokale af slagsen. Jeg hedder Kasper Bak. Det her, det er Shia og Sean Paul.
1: Up.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

mere sommer til sommerferien, Miguel Tillo. Og Emma Winther kiggede indenfor med usynligt. Lige nu, der er der nyt fra Rasmus Seebach, som i øvrigt synger Sprækker. Værsgo. Så jeg

Post Malone hedder sangen her. Sam Feldt og Ronnie præsenterede os for den en sen torsdag aften. I øvrigt på vej mod klokken 23. Jeg hedder Kasper Bak. Jeg håber, at du bliver hængende. Jeg er tilbage lige om et øjeblik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23. God sommer fra Radio Skive.
2: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
1: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

station.

kender ham ikke, synger Kalasset. Jeg hedder Kasper Bach. Tusind tak for i aften. Husk, du får den bedste musik natten igennem indtil i morgen tidlig, hvor morgenradioen selvfølgelig er klar til dig. Her er det LOC, og du gør mig...

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.
3: The summer is magic. Radio Skive.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jeg er ikke derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Are you ready? Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.